0: ami mami ma eja kwa ba enwom no won eja se de enwom na sia fa me pa no ma hu se sike ma die bi ozo nyamo oh ab crinsel papa we pa de wa na opema sem pa woni ba kunya no nso te komti 3 minim eja
1: yes
0: won say tema wo hwe tema na adwotofo ete tema pa o because odwomtoni kese we do obo nwoma ndc papa e ofri mu jiwelaka so no not not come to three esro papo anklo and
1: sir na tema no adwoma wo sana meka habo city ntine ho adwoma wo
0: no onsa adwom adwomtofo no hwa western for no so na mo pe habo city tena ba
1: sir ofita krade ene wa batema nti
0: ne
1: die mu ane
0: it is all. Jola ka so ye adwuma wo.
1: Eh se nyum ne de. Edru so anu atwa. Da a chene ye de akai wo.
0: Wow.
1: Ibia ne se wo bo bi ne.
0: Ah. Papa me bo ne nyum ne ma ne bi kra wo UK. Oh, no pe ma sem se. I say. Obe ende Yakopon for mo kra nsie yi. Enji se ni nyina ye be ko. Na wo me se na
1: wo fi. Eh se ne wo bu sabi. Nti na wa se nti me so send e be ko no because wo ko ne de wu mu
0: emum
1: e be hu an se si na no ano no
0: na na ne me wa se mbi e mu odru wa me pese me busa me di me di kan kra titi ho kakra
1: wo de busa na
0: me ni obi di nkomo na nkomo di enu mu no
1: right
0: akwe se ye se asem kese bi wo ho meme bi wo wa wo motimi do mo ko kan wo ba bi na omo ni omo nyina asei na ema no hyeda na e de omo homa saa meema no because on pesa meema na sem ene ya mamre ene musu bi e wose oyi e di free ho se obia ni kunu ewuo na wo kwa wo be ma bi akwakonya saa ba na one ne e ko mpema na wo kwa kofa no woni mho abakosem kakra woni me ho amamre kakra na
1: na se wo de mo de mu musisa ye na mu nyini
0: wakama sem nana
1: eh fise ye ne yesunsum na tie na sunsum aye no won tie no e wodi obi ape ene wo won so a wo ba ne sunsum na betna no e wodi e wo pa a wo waka kire no so won nyema wo omo ho ban na won nyema wo nti won so obe ya ma wo nti bra ya hyehye saa ne ma na wie no se muti no bi ni ho a e woni e mebi e so ye ansa na de waka no ne ho ato no ne no a esese ye no nso no ono okoye na ade no o nka nkyere wo e ho na e ya re ho no na emu no se bebre a wawu ko no se wo pe ofa ahudi a na e se wo fa saa na e meni nyina so enye mpa ye se e ko jina Sunday mu prayer camp ne hwan hwan na ye da bi e ye sunsum ade enti ji se wunya na chiwade na chiwade ne maaya wunya ehwe enti ha na eso wote ase
0: enti se obi ne obi chese obi obi a ware obi a ne kunewu
1: right
0: na be man ne oman koso a da chese frisade no na wo se nkoye amamre
1: bi wo be man na ese wudi ka ebusa sawo yo kunafo okay e den na sese yeye ansana ono wenya ne fa akudie na emu onya se ye fre a wo se bra na tikitikitiki na udi so ene ye wo be wo do wo be kwa kuti
0: e bi kra wa bo touch line a che wo do ani ahwe sister ya sister die na nka ape no ena fe wenya no obi aware fe onipa na so kra na awu ndi se die ade na ba be ye odia na do ho akutwi
1: aba
0: oni o menyina be sei
1: no menyina be sei wo so ono oba no ya ka kire no se ansa na wo benya wo fa ahodie no agye wo ye we ni we ni we na emo we yi a wo de ne be ye no hwe no wantimi na nkosan biu wo ne nkosan ye be san aba wo so enti ha ene se se se be wo kokunafo ho a wo hwe yi ansa fi se wo nim ni ano ni kuno ne ye enu ntina ya na ye sokunafo okura ye mfa me mpa boa enwune dan no Nti sunsun mu no eniema wo ho na se ya kotena Sunday mu aboye nsem ti ye nsua ya maye adwene amasa aniema no so
0: na ye se wo hwe mu so ye ho so ye de
1: aba
0: ye kwa yi ase ye kopa ati ne probi na ye de ho akwi no ansa ne aba
1: ha ne asem no
0: meti sa se mo se e na na eni wi ase ye hu
1: enti ebi a one ni kun ne te no e do point bi na ni kun nti mi nye ne ho adwuma obetimi aya made na ba fom amo ba na timi akwa bonten aba na e mo bra wawu ne de esese ne wo ho bia wo ye wi ansa na wenya fa ahudie
0: na de meti ye sokra ne se se nipa no pewo asem a ɔma wo ma ye ne ho adwuma agye otu kwan kwa akiri baabi nipa a wonim no ne nakoda na wayi mu
1: su se eyen sese ye ada ade ne ho
0: eyen
1: sese ye ada ho
0: e na na we wo ho na dadada ye ba ye ntimi nkyekye nkofo anyoma yi mu bi
1: se se asembi bi asembi pono so ti ase
0: ti me man hwe yi o
1: o se ndi me de mi yi ade na kyerɛ wo na me yi a kyerɛ wo awie no ɔkyena sɛ wutu na yɛkɔ baabi a na pem wo a na ɛsɛ wohu sɛ ɛsɛ sɛ wutu anammɔn kɛseɛ ansa na wafa
0: obi bɛka sɛ ɔpimi anwene yɛn yɛwɔ UK ha ne Germany ha yi ana obi deɛ kora obi kora asɛn so dada na nti ɛmfa wo ne wo location baabi a wonya yɛ nko adeɛ a wakɔmete ɛyɛ tripe bi
1: sɛ na meka sɛ ɛyɛ sunsum na sunsum akyerɛ sɛ sunsum no wo na wakɔfa no so o meboa o wonu so ate ase nti niema a wo woka aye so onyema no nyina wogu so ye eno wu aba befa o nti niema a woka so onye no no wu kode na se wo pese wo titimu a niema a e so ye memu titino ene ye kire wo no se wa titimu a ene ye wo ba na ne da so nti ese ese wo hu se ese me titimu na me nya me fa ahudi na me go me fa ahudi ansa na se be me kwa awade ni nti ya den na me fa ahudi no me koto ama obi obi nso amato ama no kura no se be wawu nti afi wo oba na wote ho a wani be gi ana
0: dabi
1: nti na ese se wo ye sa de no nti emema wono nso enammu no ena mi so me tu on fo se se bi okunafo oyoba nanso enie mamantam mantam ho nti age se wo hwe na se de wo kwa kofa na nie bi mantam ho a wo hwe yi ni nyina ansa un se ya itime ka kire ma na kura so okunafo oba de di se di afiansa ena se bi obetimi ni obe mada adentia ya na enim so sama ne wo ho ene ya ne ye defa so ne mu no ne ye peso won mo ti ase se se na bibi wo oni be ma ne ntemo a e se ye hwe ne yetimi e yi ni nyira fi ho ana se ye de na chiwade ye ka eme e fi ho se de be ya wo no okunafo no obi nya ne fa akudi
0: se be ma no aso den bibi wo ho a obi ye betimi ayama be ma na ma ne timi akọ ba no se bia bibi
1: se ona so den se
0: obi wo ho a won de onte ye kan kura no onya kura o no obeko amamre ye no
1: o se ne wo de wo kono so ban de ma wa fine na emu no e kire ne e me be ba wo so no e ho na be hu se se wetu anamon bone
0: wow
1: eh de ne ka se ni oba o no o pe wo no de obe kire o se me sere wo a ma me nye nwie ne bia na wo ntena se obaka se bi obo apa na o si wo kwan enye se o si wo kwan yo nemu no ebi aneema one nemu no se wantimi ama wantimi ama na nwie na wokoya ne chere se te se ABC ni wasa akọ dada emu na wasa akusi dada na emu tino baka chere se twen ma mi nwie ansa na nso ya na meme ni bia ye won den so one beti ma mi nwie ansa na se
0: ya na ma mi nwie we ansa na ye nto aso yankopon ya doma ochina e your birthday Mr. Felix upon so happy birthday to you in advance we every a year ohokani fia enche wose odo papa odo ne de enu ase wo frame ka donon sem no bi wose de obede ni oma ono obeye no ano odini yi pa inti get ready and then yase mketua ochiradi if you odi ngeizi upibie di adamfo ena afin so today is your birthday Bedi Geld Kweku Brimpong Nkumsa Oko School ewo Rising Sun Montessori School ewo eye Lashibi Campus ewo Tema ewo grade 2 you are 7 years today we if you mame and chain so happy happy birthday enko enfa emao Geld Kweku Brimpong Nkumsa happy birthday Nana
1: Yajo
0: yeah to us
1: okay enti wo ko se ande ese me de awie
0: na na wa wie enti e mema no a omo ho ye omo de no
1: o ye de ya kana se enti
0: eh omo hwe na
1: na emo wo de ese wo ho yie
0: eh
1: na wan hwe ho yie a da a chi no eh wo fira na nyuno nyuno nyuno nyuno nyuno na na wo twa se ne me ba ha no un se de me de ko si ye no bench ne ye no ana wo bi fira mbi se a me se na na na na me se ya ajo no se na aden na asante memu no tepa hene ye bodwa bia ofra ntuma fufuo na me se nya tepa hene nko a aguna hene de di kan ansa na tepa hene eba
0: e se chimma fe
1: ti wo nim na me se a se wo bi sa masem ana me kire wo se nya tepa hene
0: no nko no oba na ofi se wonim anko bi sa ya se wo
1: afi wo si ye ja we dia mi anam senya wa ne mu no se wo ka asem no ena me mi eyi ano mawo na me kire se aguna hine ne sha ase ansa na tepa eba na abako se mo de kire ne se un se aguna ena ye de ano chikoso ye
0: okay
1: enti ye ho ena wo firi mu na ye de ne koso ye ho no un se ano chi ye ne ma bebere ye ma santeman enti de o se to the man ne se se de e beye a ye behu se won na ye ni sunsumu no obodwa bia o mfira fufu na emra enti anochi ene ye de ne sha ase
0: ye
1: de anochi sha ase no se wo ye ye ne ne ma ansa na wo ko na tepa bani e no so ye nsuo na nsuo bani e no so no na no odin tese wo ye ne ma na ne na eye nam wo mu ne se na o ma wo enti awo na awo se awarfu obi nwo ne ekọ te baba ne nsuo ne ho koye na ma mere nko a ayire so abusu miensa na dem ekọto mri bia na nananom adehye no nso afam no na ema nko a na wo ne wo sabe mema nso ne ya na ye do ni di ade enti na fe etwetwe won ne bo eno bi beti wan se ne ye monko ban ne ye ho na ban ne ye di obeti mi ama mo ba ene ye ko ban ne ye ho enti de wo di ka ba ye no un se tetene de ye wo wa ana wo kwaje ne wo abosuma na nsuo so a ne ye de nato no se de e be ya sunsun bia emfa no enti de di ka no de na na ban ne ye na o nyine no edu ma bi no no be de kwaku di otoso 9 ni je sa fe de wo hu se ban ne ye ne ye ensuo din enti afe de obepega edin a ye de ama no no kwaku di otoso 9 enti afe akonwa duru so no e no be ye ajuma prempe ona abrofo de ne ko se shields no na bra wo be ko se shields no ena baaniye akom baaye eno kire se ne nana no de ba bi a won de ne ko bia no okwa obeba
0: solid
1: enti ai eno se me de maka no me se de won de ne ko no won de ne ko hia obeba ampa so kase ninyam nana prempe baaye nti obaaye no eno ne hu se sa baaniye asem okaaye no eye no kure sense won ekoy ni binum sabe woni wuye
0: chimma fe
1: aje my prempe de wangu bi bi anye no e na obai nti obeduru ya won nso esre tafo miye ma chimma fe no si wiye ye no e na bosum no bai ɛna ɔbɛkyi a no no so sɛdeɛ me kɔ wo kaaye ɛne sɛ makɔ maba no wo so ne ɛbɛgye me firi wo hɔ ɛdi saa na tie dia na nea me de me nananom de ma nɔkye no me de saa dia na anso ɛbɛ ma wo baa ne tie fe papa ne sɛ ye me de me nim sɛ wo nim we nim nyina wo busa na me so me kyerɛ wo sɛ sɛ ne baa ye ntia tɛpa baa ne nti ye tɛpa hene ye bodwa bia ɛwɔ asante din mu a ofrɛ fufuo sanse ho na bosom ne wo ɛna agona hene nso ye bodwa bia ɔno nso frɛ fufuo anɔkye fie ne hɔ nti saa fufuo ne mie no a ɛnhemfo no ɛfira no ɛne ne makyerɛase ɛno nti sɛ wohu sɛ ye bodwa bia na tɛpa hene ɛdi fufuo aba a ɛnyɛ sɛ ye biribia na ɛmu no baa neɛ no a ɔma a nananom nya aba ɛwɔ manhyia no na ɛsɛ yɛbɔ no aba so abasobɔ de yɛde bɔɔ no ɛne sɛ wobɛfira fufuo ɛwɔ mu no mede woasi
2: ɛna nyame nhyira wo yɛne yɛnya wo tɛtɛfon number no ɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi ne
1: ayɛ dada no a 055 010 8123 055 010 8123 na yɛa ne mewie afiri awuraa bi wɔ amerika philomena wɔ se wɔ pɛ wo number na ɛm sɛ ɛyɛ sunsum mu nneɛma no asɛ wɔhu sɛdeɛ ɔnka
2: no ɔnyɛ pɔdɔ wode ɛfama no agya wobɛtumi deɛma no
1: ɛnti yɛa na wɔtie paa nti
2: wɔ amerika nko aɛfama no agya ɔwɔ amerika nko adeɛfama no timuda hema a me nuaba baako so wɔ amerika iye timuda hema no ɛte sɛ wopima fiwo broni bi firi ɛyi ba ghana very soon na ɛwɔ sɛ me hosto broni no wɔ ha nneɔma broni no yɛ no timuda hema na ɛyi ɔ sɛ opi wodeɛ papa yi wobɛduru ghana interview no ma me bɛ interview no ma ɔdodo timuda hema we love you wofiri ti adom fm work and happiness ɛnyɛne de biaa hyehyɛ naso ne adeɛ kyɛ sɛ ɔtie saa ɛna me nuaba baako nso wɔ maryland ano wɔ so obi mfa sika ntoma account no ana wɔde tom mu ana me ho yera me wɔde tom mu ana me tbd
1: sɛ abada
2: ɛziro so o